E lua ni vaenga tāua e mawhai ai o na tātou tāo fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea, mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo, pe a tale pe mawhatua foi. La fua i vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi, aua le anu vale iso o seno fuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mwai mama, mo le tolu se fulu e le fast fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele i tau sami, pe umafoi, pe a uma o na faini ngā luenga palpala, pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi o na fao ngā le fale le tāua. E mafai o na fao ngā vei la au, fulu ai lima o loo fata o winatu le fale o loa. E tāua tele le fata o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.